0: ìròyìn ìròyìn ìròyìn ìròyìn ìròyìn ìròyìn ìròyìn ìròyìn
1: ìròyìn ní ṣókí
0: láti ilé iṣẹ́
1: Diamond FM.
2: Láti inú iyàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM, Ìlọrin, ìròyìn ní ṣókí.